好，听众朋友们，一首歌曲之后，我们又回到了节目当中。那么，我们把今天所学的补充词语再读一遍：火车站，火车站，火车站。火车站怎么走？火车站在哪儿？我们出去旅游的话，去了别的城市。 那么我们肯定要问火车站在哪儿，单程票啊，我买的是单程票，发车时刻表，发车时刻表，发车时刻表，刚也说过了是吧？ 在火车站的哪个地方？候车室有一个大屏幕，屏幕上不停的显示发车时刻表，是吧？服务台，服务台，服务台，哎，不拉什么？候车室能一起的，啊，不，萨克拉斯能一起的。 алдымда езіп қойған фуутайда бір пугайла болуды. Үйәді мұнасы тихадымла болуды. Кішілер беріп, ұбу ішілен сүріштір қыс болудыған енді ғатыды. Хоу-чөші, хоу-чөші, хоу-чөші, сақлас салы, мейігі хо-чөжан дұу йоу, хоу-чөші. Ваң-фан-пяу, ваң-фан-пяу, ваң-фан-пяу, яны беріш, келіш, беріде. Барыдыған келдіған білетін, бірақ аммақ жосақ, ваң фан пяу. Ван-дейін, ван-дейін, кечімек, хо-чы, яу, ван-дейін.

0: тәртип иҗра кылыш 6-нчы әтәртенең мәгълүм башлыгы Җайлей мондак диде. Вакыт парапландырып таможнадан үткәзүш, таможнадан үткәзүш вакытын узартыш, алдын килешеп таможнадан үткәзүш катарлык кулайлык тәдбирләрне ялга куеп, әмкарлык мәркездик тиҗарәтчеләр белән юлчыларны вакыт парапландырып таможнадан үткәзүп, портның хезмәт үнемен янымы юкыры көтүрдек. Қазақстандың келген бір түркім саяхатшы Бақту порты арқылы таможнадан өтіп, Чөчәктегі 3 күнлік саяхатын бастады. Қазақстандық саяхатшы Әсім мұндай деді. Чөчәк шәһәріндегі аккордеон музейіне барып, мыңнан артық аккордеон және гүзел май бояқ рәсімдерін көріп, шұнда хош болдым. Чөчәк шәһәрі бұл жыл келгендің буян Бақту портының ғарыпты отыр Асияға тұтшыдыған, Европаға тәсір көрсетіған район әвзәлігі тайынып, чигра халқыған саяхатшылықны сыжыл жалландырды. Мәне қазақстандық саяхатшылар чиградын кіріп, май бояқ рәсімдікіден Дарабақтайның мәнзірісін озырлансын, яки дөлетіміздегі саяхатшылар Қазақстанға бір күнде ішкі дөлетіні саяхат қылышқы барсын, Әр ішкілі тәрәпкі қолайлық яртып, қош юнілішілік мәдәниет саяхат алақыс тезлетілді. Чөлчәк шәһәрлек мәдәният радио телевизия вә саяхат идарасының башлыгы Сумяллыят байлыкны чуңкыр кезеп, надыр саяхат линиясын энчик пиланлап, чиградының кириш чыгышка кулайлык мулазиметни үзлексиз мукаммаллаштырып, бир күнде ички дәүләтне саяхат кылышны даимлаштырабыз.
1: Әнде станциямызның табиаттан әйменәйле, сайран көрінің гүзәлігіне, бірдәмі қалғанча тәнтәклік бән вәйран қылвәтмәйле мазулық обсорыны аңлаттымыз. Бұлғы май байрымлық дәм иліш мәзгілді қармайлы құмлық бағдысы рәсми етіп етелді. Қашқарды ұшырышыш ойыны мәйданы қайнам ташқылдықы жөмді. Өмче ғайри мадди мәдәният мұраслары базары адамлар білін лық толды. Барған сірей көп кіші бір театр, бір мәнзері, бір шәһәр үшін мәқсус Шинжанға келді. Лекен бұның ішіде яна инақ болмаған бір көрініш мұба. Дәм елішінің тұнжы күні ақрәңлік бір дала автомобілі өз мейліче сайлам көлі әтрапыдегі Чымлық районыға кіріп, епінші өсімліклеріні дәсі кешке, мәнзер районыдегі қалының ижра қылғучы қадымлар тәрпіден нәқ мейданды тосып келінді. Алақтар қанун низамларға асасан, вәқиге четішлік автомобіл егісіге ықсади жәриманы қойылыпты қалмай, яна бұзғыншылық құшырған епінші өсімліклеріні әсліге келтіріш бұйрылды. Сайрам көлі ең сүйесін егіз сырайынғы жайлашқан, экологилік мұхиты ажыз сырайынғы жайлашқан, экологилік мұхиты ажыз, әр елі

Дәвір еңі орынны көзітіп, дүнияды 100 елді мұ болып бақмыған чоң өзгіріш вәзиеті де Шинжаңның инақлықы, мұқымлықыны қолдаш керек. Бүгінгі дүния еңі давалғош, өзгіріш мәзгілігі кірді. Жоғрапиялық сиясы тоқыныш, чоң дөлетлері қабіті, идеологиядегі сыңдырмышылық қатарлықларының әммісі Шинжаңның мұқымлықы, тараққиятыға ташқы тәсір көрсетіші мүмкін. Бұндай мұрәккеп вәзият алдыда яңа дәуірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәрбиесіне толық дәл жайда умумиздік ізшілләштіруштә баштан ахыр юксәк сиясий сәзгөрлек вә күчлек хәвеп-хатырның алдына илеш еңене саклап, ташкы мохитның мұрәккеп өзгерише сәбәбеннән килеп чыгыш ихтималы булган төрлек хәвеп-хатар вә хрысланы дәл жайда фарыкландырып, күчлек тәдбир кулынып, күчәп алдына илеш вә түгидиш керек. Кризис ичидә фурсат ителдүриш Өзгіріш давамыда еңі вәзиет ярытышқы махир болып, тәшебұскарлық білән нәтиже ярытыш халеті білән сәрттен келген түрлік бесем вә қырыслағы тақа бұлтырыш керек. Мәселен, тәрәқият

кәсіби докторлар кәсіби саймалар білен тазласа болады. Ишкенчі хатай қараш, кәсіби құлаққа олаш текімі бейхатар. Нұрғын жайлада кәсіби құлаққа олаш моды болды. Нұрғын кіші бұны бір қыл күтініш ұсолы деп қармақта. Юлешің бұяқты мұндақтайды. Бұ ұсол бейхатар болмайлы қамастын, оның яна нұрғын қайып-қатарыла ешірінған болды. Базалады кен нұрғын құлаққа олаш ұстыларының кәсіби тіпбей тәрбиясы кәмчіл. Мәшғылатты қылыплашмыған. Текім мұйме құлаққа олаш әсаплары үзіл кесіл дезинфекция қылынмыса, Асалы гаралашмы юқымнышны келтіріп чықырды. Бұрындың башқа аталмыш чонқыр тазлаш, майетті зияда тазлаш болып, құлақ елінің өзін тазлаш иқтидары ве тері тосқыны бұзып, құлақ елдегі нормал бактерия топының таңпынлықыны бұзып, әксіше құлақ еліні текімі асан құрғақлаштырып, қытыштырып, ялығландырды. Шоңы пұлқажылап қатарғы тәвәкіл қығандың көрі, құлақның тазлаш қызметіне өзігі қойып беріш ақыланы лек. Үшінші қыл қата қыраш, тыңшығышының ауазы рат босыл болды. Әуелешің бұяқты мұндақты ұныштырды. Құлақтық Аңлаш түк үйдәрісі құдды кичік сәзгі мүнгізтісіге оқшаш ауазын сәзішке мәс ол. Лекін оның саны чәкілік, интайын ажыз болып, зиян құчырсық қайта асыл болмайды. Шуға аңлаш иқтидарыны қоғ...

Қызық ленелік телефондарымызға телефонға кәгіч болған арлықта қыс көчірлерін аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районы да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақылыш телефоны 199-0902-60-03.

Төрт көч сот көчсіда асты үсті төрт иғыздық дүкан төрт түмен үйенге ижарыға берілді. Алақылыш телефоны 159 99 33 78 59.

Линжиньян Ултырақ районда 2-ші қабаттағы 132 квадрат метрлік үй сатылды. Алақылыш телефоны 189 99 92 61 93.

قەۋەت 102 квадрат метрлік зіннәтленген ер асты өйі бар өйінің әр квадраты 4700 юәнден сетілді. Алақылыш телефоны 182 99 91 11 59.

Ізімін сетілді өй әсәлір толық, бақчыды мейвілі көчет, бақымчылық қылыдыған қоттанла ба. Бағасы үстіраны келешіледі. Ала қылыш телефоны 138-99-35-87-30.

Әр қыл еңі чалғылар сетілуді вә көна бұзылған чалғылар ремонт қылынуды. Алақылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының білен бүгінкі үшір көзіке программымыз мүшәді ақырлашды. Аңлет шитекшісі Айқыз Әмәд, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, назаретші Амина Мұхаммәд. Хәйір қош достар, әтік программымызды көрсейлі.

0: алып қалмайдыған қызықарлық параңла. Қалбыңызге зоқ, чаржаған дервелеріңізге арамлық беғышлайдыған сап вә шадияны күлкілі.
1: Тұрмышыңызға қайнақ кәйпият ата қылғыче сырдаш достыңыз, үзілмәс күлкілі программысы.
2: Үзілмәс күлкілі.

0: رحمت.
1: Рахмат, мана Малика матчымызмы? Йоллугым намлык бу нақшаны оралап болған болды. Рахмат, нақшаңызға давамлық ең нақшаларын сұнып тұрың. Онда болса, 4-й номердегі махирымызмы сахнеге шығыпты ма? Қандай? Қане. Онда болса, бұл махирымыз білем ме? Тонышайлы,
2: я? Рахмат, сіздер ясасыз.

0: рахмат, мана зилика мачамо. Тутта чилишни. Ой, өзем чилип, өзем урулайман бопту, а? Рахмат, нақшыңызға давамлық ең нақшыларың сунып тұрың, ең нақшыларыны аңлап тұрай. Аңлап тұрайли. Аңлап тұрай да китай. Мен аңлап атқанда худи. Хош, онда оса, 7-ші номердегі махирмиз нөветке қалды, а? Қани онда оса, кимду, қайсы нақшыны ип келгенду, қани. Өзін тоныштыру итеді, аныңдың нақшысына аңлаймыз, а? Ой,
1: Салам, биязетчилер. Салам, радио алдыдык азиз тоңшармен достар. Хәммәңизләрнең түшлек вакыты улым гүзәл булсын. Мен Гарбтау Естарат кентидән Зорыгүл. Хозырыгызда сунмакчы булган нахшам Баһарым.
0: Булды, хуш кепсез. Кәне, ондан сунакчаны аңлайлы, а? Нахшаны башласаң сәмсе.

Сөйімлік достылар, Йоқырыда Дилшат Рахидын Тұрсын Дехман қатарлықлары орылыған Ярының өйлері жирақ намлық еқімлік нақшыдың бірлікті құзырландық. Нөвәтті Шыр Әли ғани орылыған Яргылла намлық нақша көңіл арамыңлары да болсын.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатке 132 квадрат метрлік өй сетілуді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйжен қаңчың олдырақ районы, егіз қабәтлік бина 5-ші қабәт 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

Әр қыл еңі чалғыла сетілді ва куына бұзылған чалғыла ремонт қылынады. Алақылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шынан білен бүгінкі үшір көздікі программымыз мүшәді ақырлашды. Аңлет жетекшісі Айқыз Әмәд, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, назаретші Амина Мұхаммәд. Хайр хош дослар, әтік программымызды көрішейлі.

Өрмен, Рандар Чашмила универсал программымызды яқтырып аңшыңланы қызған қаршы алымыз. Мен Билалжан Қар. Радио аңғышыла, біз бұқытымық программымызда Можин Чүннен Кәшкішепақ намлық екайысына аңлетіміз, қанамыз дектіңла нөвәтті ке екайды болсын.

Dadamның adetki güllік стаканға лық арақ құйылған болады. Dadam adetті арақ ішенмейді. Шуңа 2-3 отлам ісіла yüzleri қызырап, кеп көпіп, тағдын-бағдын паран селіп кетәді. Әміміз көзімізні йоған ечеп, қызықш ішіде dadamның кепін аңлайдық. Тамақ үстейлі де күлке авазы үзілмейді. Бәз вақытта да қараңғы түшіп кесімі dadam етізден қайтып кенмейді. Бұндақ чағды біз пәрешан халетті өйге қайтып кереттіқ. Анам біз тамақланы пүшіріп, чіне чоқыланы тәйірлап, орындықланы рәтләп, тамақланы үстәлге тізіп болады. Біздің көңілсіз халетімізді көріп, тәсәлі бәгәш, бізді тамақ ешке үндәйтті. Дадамның бош тұрған орындықы тамақымызды еп, артық кеп қығымызды кәмбәй, пұтымызды үйіп, балдырлы еті болаттық. Uyqçılıqda dadamın avazını anlap, ay acallanğan halda orınımızdan turap, dadamın helqi orındıqda oturup tamaq yavatqalıqını körəttik. Bu vaqtda öy içi bir dalı xoşallıq toladdi. Əslində bundaq çağda dadam yığınğı berib kəş qalğan boladdi. Toyuqsız bir günə dadamın orındıqı ətidin kəşkiçi quruq turdi. Şu günə dadam mijaz yoxluqını, doktorxanığı berib təşürətməkçi boğalıqını aytdi. O bir simsim yağmur yağıvatqan səhər bolub, Dadam күлік тұтқын ече сұртты елғыз тұратты. Әйні чағды біз кечек. Оның үстіге мәктәпті оқуатқан болғашқа, дадамға пәкәт нәвірі акиміз әмірі болып бағамақшы болған еді. Анам біздің халімізден хәбер аммасы болмайды. Шуңа анамы әмірі болып барамыды. Біз пәкәт кент еғізді тұрып, құды әрі әпті ағыре тәкәзалық білен оны сақлауатқан дәк, киямыстық есиятіміз білен, дадамның бара-бара ерақлап кетіватқан гәудісіге қарап, көзімізге яш еліп, оны ұзытып қалдық. Біз шу вақытта дадам 2 күн өтіпла кент еғіздікі чығыр елда хошаллық білен пайда болуды. Біз мұ құш балылары дәк дадамның құчықығы өзімізді етіп, хошаллық көміліміз деп ойлыған едіқ. Бірақ, бір нәч күн өтмейла, анам еліш бағын дәк кент еғіздікі үйіріп еріп, варқырап еғылашқы башылды. Мән, бәк кичік болғашқа, анамға әгішіп барамыған едім. Ені стакалларыны тамақ үстіліге қойып қойсам, көңілім қатыржан болуды дәкті. Чина ва стакалла үнтінсіз дадамны сақлаватқан дәк, дадамның орны ізчел шындақ бош тұрыйы вәді.

ішіден порчақ іздейттіқ. Қорысқымыз тойғанда еріншектік білен бір четке өтіп, дадамның хикайысының башының ішін ұмақы бәк еғістік күзіп кетмей, бізге қарап күлімсіреп олтыратты. Чирайдың мәмнуллық чықып тұратты. Әмбәйлен тамақ еп болғандың кейін, анам орындың тұрап, чыны қачыланы еғіш тұратты. Ашқаныдың чыны қачыланы юған аваз аңынып тұратты. Дадам бош вақытларда бамбук севәт тоқыш дегендек ішлабыдан алдыраш болатты. Пүткен севәтлен анам базарғы еліп беріп сетіп, бір нәчі жін көш, яке бір ішкі бағлам чөп сетіп еліп келетті. Дадам бір хаза алдыраш ішілгенден кейін, мұқыркі орап, ішік алдыда отырап, порқыртып чекетті. Біз дадамның хикайысынан түрім-түрім ұсла ішеден шықыдығын не білеттіқ. Шуңа орындықларымызны еліп, дадамны чөрдіп отырап, хикайы аңлығаш, ойқығы ғарық болаттық. Езылада әттігәлік вә чүшлік тамақ аддейлі болатты. Етізді бір патман іш болғашқа, чоңла сәхәр тұрып етізгі маңса, балала мәктәпке маңатты. Таң әмді өрішіға, анам қаранғыды орындан тұрып, соқ айнытып, ешіп қалған тамақны істіп беретті. Дадам тамақны алдырашлы еп, тоқтымай мөрауатқан қалығы ем беретті. Анден сапанны еліп, анам білен ғуа таң ерқыды ғайып болатты. Біз орнымыздан тұрған вақытта, ата анамның қарсыным көмейттіқ. Қазандығы хоры өрлеп тұрған тамақтан бір ішкі қапам епла сомкімізді есіп алдырап мектепке маңаттық. Чөнкі мектепке мұ 3-4 чақырым ел маңаттық. Шыңа сөрелмілі қысақ болмайды. Сәлілі вақшық келіп кішік тәнкіт аңлайттық. Әтті мектептің қойып бәгенде сініпті келіп кітап ятлайттық. Елді ұяқ, бұяқ мәңіп тұрған кішілерінің мұ әммісі бір-бірден алдыраш еді. Күшті мәктептің қайтып өйге кәгінімізді, ата-анам тихи етіздің қайтып кемеген болатты. Оланың бүтін пікір қиялы, зияндаш ашаретлен қандақ йоқтыш, от жөплен қандақ оташ дейді. Ава очық күлі етізді ішләшке әң муапық вақыт болып, кішіләнің бір минутны, 2 минутқы ұзарытып ішлі өз келетті. Біз бір нәчі баланың тамақ еш, кейім кейеш, оқышпылық атырлықланың әмісі айылымыздың 1-3 мың ерге қарашлық еді. Шуңа шалдың хосол еліп болып, қонақ тер етті. Қонақтың хосол еліп болып, бәс әй тер етті. Етіздіқ мұ, ата-анамға оқшаш, алдыраш болып кетепті. Ата-анам бәзі вақытлада, өйге қайтып тамақ есе, вақыт ысырап болып кетішіден әнсіреп, әттігенді орындан тұрып тамақ тәйярлап, тамақ қачысығы еліп, етіздіқі еліп беріп, бүтін бір күн етіздіқті алдыраш болатты. Қорысқа ашқанда, етіздіқырды олдырап, бір ішкі қапан тамақ ебіліп, ондың ені давамлық ішлейтті. Оланың түшлік тамақ вақты мұшында көдәтті. Ола әттігәлік вә түшлік тамақының мұны мұшындақ әпләп-сәпләп бір тіреп қылатты. Құда арлықымыз бәк ирақтәк, күндізі бір-бірімізді көрәмейттіқ. Бір нәчі еғіз, гәпмі қылышанмайттіқ. Шыңа кәшлік тамақ, анамның нәздерді азырақ мұ бейпар бал. Шыңа анам бір сықым күріч, бір сықым порчақтың мұ Оры өрдеп тұрған мезлік. Бір сықын порчақтың мұ, оры өрдеп тұрған мезлік кәшлік тамақ тәйяр қылатты. Озық түлік, нахайты кемчіл о күлләді. Анам тамақ нахайты әстайдың муамилы қылатты. Көтіріп шықып кеткен көктас сүйетіні әзәлдің құрық қайтырып кеммәйтті. Далығы шықып, қалығы от жөп, орып бәгенді мұ, бір ішкі бағлам, еңі яу көктат үзішінің ұнтып қанмайтты. Өйдікі пұрчақ көпейіп қаса, базарғы бері пұрчақ ұйытмісі, бамбук нотсе дегендекілерге алмаш тұрып келетті. Анамның сеуттісі херлік сандық оқшайтты. Оның ішідіке қызырып пішқан, еңі шоқыла, яп ешіл көктатла, рәңгарәң болып, құды гүллік тәксіге оқшайтты. Анам кәшлік тамақны зияпет тамақлардек тәйярлайтты. О дайым кәшлік тамақны қандақ қылып, яқшы тәйярлаш тұғырлық башқа тұратты. Етізнің ішіне түгітіп болып, анам чаң тозан болып кеткен қолыны далды қылып, құяшқа қарайтты. Құяшның тақ кейінігі мөкінгеніні көріп, қолыдеке сайманына ташлап, дадамны ялғыз қалдырып, нәрс керекләрін иғыштырып, байылы үзуаған яу көктатланы еліп, қадамларыны тездетіп, балыларым қайтып келді едіп, пікірілген іче, еш нәсігі пәр вақынмай, өйге қарап маңатты. Өйдікі тұқым тезлі азлайтты. Ағызны ечіп тұрған бұндақ көп адамның қорысқаны тойғызош, анам үчен әң чон ғамейді. Анам 3 минут өтмейла, қолыды бір бағлам еңі жосайны көтіріп келетті. Вә жосайны үйіп, ішкі сілкі өтіп, іншік тоғырап, тұқымға арлаштырап, қазандыке қызыған майғы ташлайды. Оныңдан шыққан мездік бұрақ, өйіні бір алатты. Бәзді севеттің бірнәчі тал шоқылыны еліп тоғырап, тұқым білен қоры етті.
qızıl və

0: бізге ашқарылап қойапты. Әр қанчы мезлік тамақмы вақыт ұзарған сәрі тетімай қалады екен. Шыңа, беліқ көшеден зеркіп қалай десек, аялым, чаналған лазды таярланған беліқ беші қылып, өйдікілінің іштағасын ачатты. Беліқ бешіден зеріккенде, қасырықсыз беліқта беліқ шорпыс қайынтып беретті. Ашқанадыке тамақ үстілді, дайым күлке авазары үзілмейтті. Ішкі қызым ачық еңі кешке, аялым біріні ачық, еңі біріні майсыз қылып, ішкі қыл қорымы қор етті. Әммейләні разы қылеш тәс босымы, лекін өз ерікмей, терікмей, төт әйленге, төт қыл қорымы тәйірлап, әммейләнің өзі яқшы көрідіған қорымыны ешіге қабалетлік қылатты. Менің досырым көп еді. Езіқшылық білән шоғылыныдыған, оқытқышылық қыладыған, беліқ тұтып қарт ойнайдығалла дайым жығылып, бір ішкі ромка харық ішіп ойаттық. Бұндақ шағда тамақлары мол ашқанды олдырып ма, еңілі өйткі тамақны қиял қыладдым. Бүгін аялым қандық яқшы тамақ әткенді о деген ой білән, дәрхал өйге телефон қыладдым. О тарапдан дайым қызымның татлық аваз аңынатты. Қызым, оныңыз бүгін немі тамақ әтті? Деп сұғырсам қызым. Дода, арақны аз ішен? Деп жауап қайтұратты. Бәзі вақытлады теғі.
1: Сіз бүгін қызықарлық бір ішіні көгенттім, қайтып кемісіңіз деп бәмеймен.
0: Дейтті. Қызымның бұл кепі құды бір тал оқияғы оқшаш, үйірікемге ұдол дегетті. Шынан білән, қызымның симасы көз алдымғы келіп, біріне жүрімке ішіпла бұханы тепіп, өге қайтаттым. Бәз мекмандарчылықлағы бамай болмайтты. Көчіда чырағыла еніп, мекмалла ұзашқы башылғанда, мәмі ғуа қырынғылықты өге қайтаттым. Мектептер басы алдығы кәгенде, тойықсыз бір тоныш кәуденен пәлемпәйді олтырғынны көрдім. Елкі кәуде тойықсыз.
1: «Дада, дада!»
0: деп вар қырғын ече маңа етілді. О, кіші қызым еді. Мән құшқымны кәң ечеп, құдды ана құшбалысыны бағырғы... Құдды ана құшбалысыны бағырғы басқандек қызымны чәң құшақылдым. Оның юзі мұздап кеткен еді. Оныңден немішкі бұл кәште өйге қайтмағынына соғырсам, о чырайыны пүріштіріп, мәнден немішқа шүнш кәш қайтып кегелікімні қойтырып соғырды. Вә апсының мәнден әнсіреп, оны мектеп дәрвасы алдығы чықып қарап беқішкі бұйрығалығын әйтті. Қызымның сәби авазы құды бір пачы оттәк бәдінімні илетті. Адәтті тұйықсыз мекмандарчылықы бардыған боп қалсам, дайым өйге телефон қылып әйтіп қойаттым. Бүгін қиырышқандәк телефонымның тұқыққанмығашқа өйге телефон қыланмыған едім. Бір қыл қыжылық тойғысы қалбімді өртәшкі башылды. Қызымды чығын құшақлап, алдырап еніп өйге қарап маңдым. Нұң тоныш мезілік еді, дамығым ғорылды. Тамақ үстеліге қормыла тізіліп, төт кішілік чыны қача чүкіла рәтлік қойылған еді. Аялым білен чон қызым қолыдық кітапны варықлап, көңілі бір жайды әмәсті кеп қылышмай олдыратты. Бұндақ иллық мәнзіре маңына хайты тоныш еді. Кичик вақтымда дадам сыртта алдыраш ішлеп өйге қайтып келенмейтті. Бұван болса өй мү өй қатырашқа амырақ болып, қошынла білен параңлышып олдырап, вақытны ұнтып қалатты. Тамақ тәйір болсымы, олай ең әхвал астыда, анам ешкімнің тамақ чөкітек күзішіге рұқсат қымайтты. Бір айлы кішілері толық егіліп болғанда, андын чөкітек күзішіге рұқсат қылатты. Бәк кәш боп кетсе, Акамны ұланы тепіп келішке бұйыр етті. Бұван білен дадам қайтып келіп, орынды отырғандың кейін, андын әмейлен қошал қорам халда тамақ еттіқ. Есімді қелешіше кәштік тамақ вақтыда, ешқандақ орын бош қанбайды. Әмейлен тағдын бағдын параңлышып, қызған кейпият ішіде тамақны мәзі қылып еттіқ. Әгер бір әсі вақтыда қайтып келенмей, шының орны бош қалса, о орынға қарап, әміміздің көңілі ерін болады. Мен тамақ үстілді олтырғандың кейін, аялым білен қызым қолыдық кітапны қойып, қачылағы тамақ үстілді. Шының білен әмейлен тамақ ешке башылдық. Мен бір тараптан шорпы ешкәш, бір тараптан әхуаны чөндірішке башым тәнбәмәй, мені бір хикай әйтіп кәчірім сорашқы бұйырды. Мен нахайды әстайдылық білен хикай әйтішке башылдым. Байқы көңілсіз кейпияттың орынға аста-аста күлке авазы алмашты. Бұл вақытты мән кешкі тамақның білі отырып тамақ ешілі әмәз, бәлкі бір қыл сиғыныш, әсләш есіяті білен тойынған тамақ ішкәлігіне теғімі чонғыр хес қылдым. Бұл қыл иллық тойғы мән командырып қығы шыққанда теғімі күші ешке башылды. Пойызда, иллық құяш нұрда дәрізі сәрттеткен мәнзірілі nahayti çıraylıq bulup,

0: Чонхо милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чаң күзләп, чөнгөче заманивилашкан ишәт белән күтүп чыкайлы.
1: Бехатерлик яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдыны элеп, бехатер эшләп чыгырыш хавыпыны түгетәйли. Бехатерлик юлыны игелеп алмайлы, тосып қоймайлы. Җитди әхвалда таркафлашыш билемләре һәм маһаратын игелеп, бехатер эшләп чыгырыш мудафиасы сыйфыны мустахкемләйли. Әмәйдән бехатерлікке әхмият беріп, жидді әхбалғы тақабыл тұрышты біліп, айыптық yolыны раваллаштыр айлы.
2: Асаси қанынның нопозыны қоғдығалық, партия вән халықның ортақ ирадысының нопозыны қоғдығалық.
1: Өзімізгі тайынып, өзімізді күчәйтіп, жасаратлік, ярамлық болып, батураны ілгірдәйлі. Пән техникіді еңілік яртып, дөләтнің универсал күчіні күчәйтәйлі. Пән техникіде еңілік яртып, халық тұрмышыға бәқіт сағадат келтір әйлі. Илім пәнді қызғын сөйіп, илім пәнгі хүрмәт қыл әйлі.
2: Ислах қылыш, еңілік яртыш, жапағы чыдап күрәш қылыш істеліді чың тұрып, партияның баштың ақыр, дәвірнің алдыды меңішіға әқиқи капалетлік қыл әйлі.

0: Қошан мирамына программымызды мұна айт яқши башылаған болдық. Әмде май байрымылық арам елішіланы ақырлаштырып мұна. Яны программларымыз не достырымыздың ол зорғысыны ватымыз.
1: Шында.
0: Онда алса арамланымы обдан алды достырымыз біз білен бірлікті деп жүр. Онда әм бүгіндің башылап рәсімі, әм ау язлық режим бойынша қаттық ішіліп кетіміз жүмі достыла.
1: Шында.
0: Бүгін мұқшашылы бәшталын ақшы ұрылаштырдық, яны бірінші нұмырда розы ғопыры жырасыдық ақ лалай намлық нақ.
1: Махира алым ұрылған шу-шу намлық нақша.
0: Үчінші нұмырда Юсіп Әли жырасыдық сәндің башқа намлық нақша.
1: Төртінші нұмырда Ферғана алым ұрылған хайат намлық нақша.
0: Бәшінші нұмырда чатмы нақшыланы дықтылма ұсынымыз мұшы бәшіттал нақшы ұрылаштырылған болды. Қәне ондасы оқырқы нақшыладың үзіңіне яқтырып яқшы көріп анлайдыған нақшыланың абиян біздеп бәген бірден бәш кіші болған рәт тәртіп нұмыры не вәя ке нақшының ұсымыне бей басылам орган сұпымыз FM1079 ғой еллаш арқылық нақшы тәліп қылышыңланы қызға қаршанымыз.
1: Шында ақ

0: Бейбастан тұлып атқан.
1: Қайырлық сәбір қатнаш қызық ленесі программысы аңнатышымызды дауамлаштыру аттымыз, достылар.
0: Шындақ. Достылардың дауамлық құчырла кәуетіпті оқараймыз. Онда оса. Абдығыни достымыз 4-ші башланғышының алдына ұшчыр еллапты. Йоқырақ ұя елуда қошылын үшті машине қымаскен елланы айтыр аван депті.
1: Шындақ, Патыгыл достымыз мұш яшыла елуқ кепті

0: Ба.
1: Қанда қығанда автомобилімізіні тәғімі еңіп еті сақтай алаймыз. Дегендек мәселі үсті де башқа тұрышылағы тоғыр келді.
0: Шына олды, әмді...
1: Сіз аңлысам, машиныңызды ашу, еп қойп еш, әйдім әп сіз,
0: ә? Шына, қайдысам, ашу құрық елі әйдедім, чу? Машинам датлыш кетішті, емен қоқыма қаран. Я біяс датлыш қамысын деп.
1: Су дәсімейді дейді, машиныңызды сіздің ке?
0: Сулан көз адетті бір конопқан ба, шыптан өрліп чықып, еден көтірліп.
1: Тақлап, мағамда?
0: Көмемсіз машинамның пар-пар тұрғынны, сізгім дәпірейм о? Қанч адди усуллар ба?
1: Датлышның сақтында усуллар деп берем. Менің датышқалы ай деп шу.
0: Ана осы әге қолоңчы ба?
1: Бұны инсалар ұшасын балам деке. Мың сазыған датыш қаған, масов қаған, дати оп қаған қатырлар. Су тәркі үйоқ
0: үре. Сәткіңіз кәген яйге асасын әмісін маскелей.
1: Бұл үйрем бұл.
0: Тоңйон.
1: Кімге бекірақ, чүйдікін бір аңлап
0: бұл. Ана осы достыл абайы

Дәвір еңі орынны көзітіп, дүниады 100 елдімі болып бақмыған чоң өзгіріш вәзетіде Шинжаңның инақлықы, мұқымлықыны қолдаш керек. Бүгінкі дүния еңі давалғош, өзгіріш мәзгілігі кірді. Жұғрапиялік сиясы тоқыныш, чоң дөлетлер рақабеті, идеологиядекі сыңдырмышылық қатарлықларының әммісі Шинжаңның мұқымлықы, тараққиятыға ташқы тәсір көрсетіші мүмкін. Бұндақ мүрәккеп вәзият алдыда яңы дәвірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиеріне толық, дәлге айда, умумүздік ізшілаштырышта, баштың ақыр юксәк сияси сәзгөрлік вә күшлік қауіп-қатырдың адыны еліш еңіні сақлап, ташқы мұхиттан мүрәккеп өзгеріші сәвәбідің келіп чықш ектималы болған түрілік қауіп-қатар вә қырысланы дәлге айды парықландырып, күшлік тәдбір қолынып, күчеп адыны еліш вә түгідіш керек. Кризис ішіде пұрсет етілдіш давамыда яңы вәзият яртышқы махир болып, тәшебұскарлық білән, нәтиже яртыш халеті білән, сәрттен келген түрлік бесім вә қырыслағы тақабыл тұрыш керек. Мәселен, тәрәқият білән қауіпсіздікіне бір тұташ пилалап, чигра районың бейхатерліке вә террорлыққа қарш тұрып, мұқымлықны қоғдаш иқтидар құрылышыны сәжіл күшейтіп, дөләтнің бейхатерлік тосқыны пұқтылаш. Тәкліп қылеш, сыртқы шықырыш қатырлық көпкіл шекілләні пал қолынып, Джунго Шинжан хикаясыны әр тәрәпліме истролық яқшы сөзләп, ішін ішіні күчәйтіп, күманны түгітіп, халқырадыке сөз хоқықыны күчәйтіш керек. Ташқы мұхетке қырысны Шинжанның жәмет мұқымлықы вә әбеді әмелікіні ілгері сүріштіке құдіреттік ішке әркеттендіргіш күшке айландырып, түрлік ішлада үздіксіз еңі бөсіш вә ілгерілешіні қолғы кәтіріш күтірікі болып, әбеді әмелікінің асасыны бұқтылап, күшлік боран чапқон вә халқыра мұхетта Шинжанның баштын ағыр тайшан тегдек мұқым пұқты қадам білен ерақ бүйіріш қылышыға хақиқи қапалатлық қылыш керек. Усол ашқычыны ішілтішкі махир болышта, яңы дәвірдікі партияның Шинжан идар қылыш тәдбиерінің ілми тактикісіне системілік игілеш керек. Усол дәриядан өтіштікі көрік білен кеме. Яңы дәвірдікі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбиеріне толық, дәлге айда, умумүздік ізшілаштырыш, мағиетті, ілми методологияны тәдбіқлаш арқылық, чигра районы идар қылыштіке қиын мәселелені хал қылыш. Шинжанны идар қылыш әмелетіні чоңқырлаштырышқы түрткі болышы, пәкәт оныңғы сыңдүрілген системі қаршы, адесідің мұ, мағиеттің мү түзәш, азір білән ирақ кәлгісіні бір тұташ пилалаш қатырлық ілми тактикіланы пұқты игіләп, Нәзіриве ұсылыны конкрет әмілет yolыға айландырғандыла, ондың түрлік орылаштырмаларының әмілелешіп, елтісті атшыға. Әмілі өнімні қолғы кәлтүрішке әлкекке қапалаты қылғылы болуды. Системі қаршы дәчін тұрып, бір тұташ пилалаш, таң етібар берешіні ішға шүріш керек. Яңы дәвірдікі партияның Шинжан идар қылыш тәдбері әсілділі махиятік мәзмұны бол, логикісі пұқты болған системі құрылышы болып, тарих, реаллық вә кәлгісіні тұташтырды. Мұқымлық, тәрәқият, милләт, дин, бинтон білән ярлікнің юғырылышы, экологияны қоғдаш қатырлық нұрғын сахаләні өз ічіг алуды. Әр қайсы сахаләдіке қызметлі бір-бірге тәсір көрістіп, бір-бірінің ілгері сүріді. Бірге тәйсе, әммісігі тәсір көрістіді. Яңы дәвірдіке партияның Шинжан идар қылыш тәдбиеріне толық, дәлге айда, умумүздік ізшілаштырышта, жәзмен умумлық қаршыны мұстәкем тұрғызып, системлық тәпәккүрін күчәйтіп, түрлік сиясат тәдбірлерінің бағлынышчалықы, бап келішчалықы вә маслышчалықы әхмет беріш керек. Мәселен, мұқымлық білән тәрәқиятны бір тұташ пилалап алғы сылжытыш. Милләтләр қызметі білән дін қызметі де әмкарлышып, күчәшіні бір тұташ пилалап алғы сылжытыш. Бенгтөн білән ярлікнің юғырмы тәрәқиятыны бір тұташ пилалап алғы сылжытыш. Шинжаңны қанын бойчы идар қылыш. Шинжаңны іштпақлышып, мұқым қылыш. Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырыш таптырыш. Шинжаңны ұзаққычы гүләндірішіне бір тұташ пилаллаш. Түрлік вәзіпіләнің органик чіпсілі ішші, бір-бірінің ілгері сүріш қатырлықлағы түрткі болыш керек. Бұ бізден, яңы дәвірдікі партияның, Шинжаңның идар қылыш тәдбиерінің ішкі логикісі вә өз ара мұнасыветіні ұмуми жәхәттін игіләшкі махир болып, сиясат тәдбірлән юрішләштіріш, чіпсілаштүрішкі әхмет беріп, сиясат парч-пұрат болыш, көш тарқақ болыш мәсілісінің көрілішіден сақынышыны тәләп қылыды. Байлықны біріктіріш, күшіне бір тұташ пилаллаш, сиясының маслышын күшейтіш арқылық, район бойынша бір тұташ пилаллаш, бүтін район һәм төрткі болыштың ибарет идар қылыш әндейісі барпа қылып, бір қошылған бір, ішкеден чоң болған топыныш бір кіш үніміні ішқа шүріп, Шинжаңны идар қылыш әмілетінің қысмен әлалы іштен системілік топты ішіқі қарап алқышыға төрткі болыш керек. Адесідің мұ, мағиеттің мұ түзәшті чың тұрып, мәнбәдің түзәшіні гәуділендіріш керек. Адесідің түзәш васты, мағиеттің түзәш мәқсәт. Яңы дәвірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбері, Шинжаңның идар қылыш қызметінің ішкі қануниетіне чоңқыр игіліп,
hadisiden tüzeş bilen mahiyetten tüzeşini organik birleştirip, hem mevkanı hazırkı gevdelik meselelerini halkılış, xavf xatar, hırslarını tüyütüşkü koydu. Hem yırak kelgüsünü közlep, asasi katlamının uzunu puhtılap, tüzüm mekanizmini mükemmelleştirdi. Yeni devretki partiyenin Şincan'ın idar kılış tedbirini toluk, delcayda, umumizlik ısçılaştırışta, hadisiden tüzeşti boşaşma için durup, devlet hapsilikigi xavf yetküzdüğün, ammının menfaatigi ziyan yetküzdüğün türlü kılmışlığı karıta, başının ahir kanun boyca katlıq zərbi beriş yokri besim halatını saklap, mahiyetten tüzeş üçün vakit ve boşluğuna kolga getiriş gerek. Ünümlük bolgan hadisiden tüzeş bulmasa, mahiyetten tüzeşinin mukum asası kemçil buludu. Şunun bilen bile, biz mahiyetten tüzeşini boşaş durma için tutup, asasını puhtulap kuvvet toplaş cihette güç sarıp kılışımız gerek. Hadisiden tüzeş neticelerini müstakemleş bilen bile, teğimi köp zihnimiz ne, menbədin tüzeş ve ul karakterli hizmetlerle sarıp kılışımız gerek. Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emelikigi təsir yetküzüdüğün çoğunkur katlamlıq, kurulmalıq ziddiyet ve meselelerini çoğunkur kızıp ve küçe bel kılıp, Çigra rayonu idare kılıştaki çoğunkur katlamlıq ziddiyetlerini tüpten hal kılıp, Şincan'ın ebedi emelik asasını müstakemleşimiz gerek. Azer ve Irak kelgüsünü ilgilep, stratejiyelik uğurlaştırma davamı da Şincan'ın idare kılış işlerini sicil algısıl cidiş gerek. Şincan hizmetinin mürekkepliki, uzak mezgilliki ve müşkilliki bizden hem mevkanı hazırlığı koyup gevdelik ziddiyetlerini hal kılışını, hem kelgüsünü közlep, terakiyat asasını müstakemleşini, mevkani hazırlıkın mukumluğunu saklaşkı koyuş bilen, Irak kelgüsünü közlep güllendirişini, stratejiyelik bir tutaş pilallaş davamı da, Şincan'ın idare kılış işlerinin doğru yönelişini boylap, sicil algı ilgirilişi götürütkü buluşunu delap kap, sicil algı ilgirilişi götürütkü buluşunu delap kılıdı. Tılık vazifeleri merkezleştirip, vaktine ganimet bir...

көп жай өрнек елішқа түрткі болыш керек. Еғында мұнылар көрістілді. Өкімет функциясын өзгәртеш вә рәқамлік Шинжан құрылышына алғы сүріш системі құрылышы. Асаси гәуділерінің мәсулетіні чыңытып, шәкіл вазлық бюрократлықны қат

Әтчі Кофың Лиян мұндақты дей. Ялікнің тарихи мәдениетіні езгіліш үшін баламын еліп пойызғы ұлтырып келдім. Дөлетлік бірін дәрежілік мозей болу сұпты білін, шәәрлік мозей бірінші майлық дәміліш мәзгілдерді көңілі қойып тиярлық қылып, бір қыттар қас паалият вә көргәзмілеріні ел қойып, нұрғын саяәтчін жәліп қылды. Тонуштырылышча дәмелішнің түнчі күні мозейді күтілінің саяәтчі 9900 адам қетімді нешіп, саяәтчі еқімі көрін әлік ашқан. Қомыл шәәрлік мозейнің түшендіргідісі Рәхимә Әхмәт мұндақты дей. Birinci may məzgilidə biz köp meydan mədəniyyət arqılıq həmtürətki buluş bu içə, sosialistik tərbiyə xas pəaliyyətlərini köngülü qoyub pilallab, sayaçilərinin ekskursiya qiliş, aram ilişdiki köp mənbəlik ehtiyacını qandırdıq. Birinci may məzgilidə muzey, tiyanşanda atçap duruş, qomul bilən atının 1000 yıllıq uçuruşu namlıq icari alayidi körgəzmini yol qoydu. Körgəzmə 5-ci ayının 15-ci günü içi davamlaşıdı. 98 dana qimmətlik mədəniyyət yadıqarlı.

شایسته تماک از دنیسی منم اشند از سرلک هم ایلک آلتا قلبم دست آخنده کردی. کیچک وقتم دو بر عائلگیشلری آنام نن کیشک تماک نتاقت سیدک بلن سفلا. هر گونه قرنگو چشکنده ایمیزدن ایکسیدن ترم ترم کوکش اسکتریلپ آشخانیم دا دائم بوس لیلپ دردی. امرالریم دیش واقندک ایمیزدن آشخان سرتیکلپ. آنان یانو قندق یاش تماک لوا دو دب سواریتی. من بازم مغرورلوخ بلن خوشم خورم اویگه قایتیم کشک تماک ییدیم. امیلیت اویمزده هیچ قندق آلایدی کوکتت یوکیدی. جگرمنچه اصرنن 70-80 یللرده قورسقمیز تویسلا شونونغا رازی ایدیق. 5-6 آیلا سیریقتال وقت بولغاچقا نورغون آیلله ایشلپ چیقیریش ادریتنن قوتقوزوش آچلیقیغا تاینیب کون کچیریتتی. بیزنن آیلیمو اوخشاش ایدی. Бірақ, анам толымы идіттік айыл болғашқа, кешкі тамаққа алайыды әкмет беретті. Бір сықым гүріч, бір сықым порчақның шындақ мезілік пүшіратті. Бір сықым гүрішке, нәтчі ногай су құйып қайнаса, қазанның тегі көрініп тұрдыған тұрса, бір өйтікі еті жан қандық мұ тойсын. Оның үстіге, құды суға оқшай суық шифәнні ішіп болып, бір қытым кішіктәрет қылывасыңызда, қорысқыңыз құп-құрық болып қалатыған тұрса, шыңа әмейлен қорсақтың ғам етті. Анам дайым севәттен бір нәчі тал татықян еуіне еліп, қып қызыл пост көрінгіце суда пакіз жүйетті. Анден татықян еуіне инчкілік білен непіс тоғырап, бір сықым гүріш білен аралаштырап, сұз отта аста-аста қайны татты. Тәхминен ерім саатлә болғанда қазанның тоғықы көтіріліп, ор өрләп чықатты. Татықян еуінің мезілік порықы өй ішіні бір өйлік шілері қаш қарайғанда керсін чырап еуіріқыда мәзі тіліп, кешік тамақ ейтті. Дадам қуанырап, рәңгі өңіп кеткен чайнектің бір стакан харап құйып, бір тал порчақны ағызғы селіп, алдырмай ауаз шықырып, озыр білен чайын айтты. Біз болсақ, бешімізді бір еге әкіл біліп, чөкі білен чыңсай, вә аш көкіні тоқтымай, ұяқ-ұяқы өріп, ішеден порчақ іздейттіқ. Қорысқамыз тойғанда, ерін чектік білен бір четкі өтіп, дадамның хекайсының башын ішіні күтіп, жимжит олтыраттық. Анам тамақы бәк, иғыздық күзіп кетмей, бізге қарап күлімсіреп олтыратты. Чирайдың мәмнулық чықып тұратты. Әммейлен тамақ еп болғандың кейін, анам орындың тұрап, чыны қачылан иғиш тұратты. Ашқанедің чыны қачылан юған ағаз аңынып тұратты. Дадам бош вақытларда бамбук севәт тоқыш дегенде кішлабыдан алдыраш болатты. Күткен севәтлен анам базарғы еліп беріп сетіп, бір нәчі жүнгөш, яке бір ішкі бағлам чөп сетіп еліп келетті. Дадам бір хаза алдыраш ішілгенден кейін, мұғырки орап, ішік алдыда отырап, бұрқыртып чекетті. Біз дадамның хикайсының түрім-түрім ұсла ішеден шықыдығын не білептіқ. Шыңа, орындықларымызны еліп, дадамны чөрдіп отырап, хикайы аңлығаш, ойқығы ғарық болаттық. Езылада әттігәлік вән чүшлік тамақ аддейлі болатты. Етізді

ustaya taksıda kalem, hemimiz külüşüp getirdik. Her kıtım, memleket haberleri ve halkıran haberler başlangında tamak üstelimizde ademle meskuş kıladığan tamaktan mezilik yedi tarıklattı. Bir aile kişileri hoşal korem halde belli oturup tamak yiyeş paranlış yattık. İki kızım, kuda kuş balıları dek toktumayı veçirilap mektebede yüzmeyen yanılıklarını sözlekti. Biz cimcid oturup bulanın gipini anlaydık ve ulağa karab külümsürgenimizce meslekimiz gelip getirdi. Biz adeti balılağı belki katık muamili kınmaydık. Böyle tamak yiyende piyade seylik kıgan vakitlerde olabilen adem buluş, şıkılış kaideleri doğrusu da ihtiyari paranlış yattık. Balıla gepinin çoğunlarının estaydıl anlaşığı muhtaş. Biz bazı vakitlerde daim özümüzden akıllık çağlap, balıla teki küçük, kıgan gepleri gödeklerce, anlısak mı, anlımsak mı buludu o dep karaymış. Eğer biz olanın mevcutlığı sel karısak, olamı bizge itibarsız karap, biz bilen fikir almıştırışını kalamaydı. Bizden estaydıllıkımızdan küçük kızım hatta parti dışının daim mektepke uşak çüşek yemekliklerini elip kiladgallık dek mehbiyetlikini mi eğitip begin. Parti dışı yemeklik bilen kızımın ağzını tuvaklap koygaşka küçük kızım bunu aşkarlap koysa bunundan keyin uşak çüşek yemekliklerine yok pop klişiden ensirep. Toluk otur mektep küçük kan del yaşlık mezgelde turbatkan çoğun kızım könglede nurgun mehbiyetlik bozumu. Lekin mezilik keşlik tamaktan ezik duruşu da köngledeki nurgun kalıp tükürlerini bilip bilmey bizge aşkarılıp koyattı. Her kançı mezilik tamak mı vakit uzargan seyri tetimay kalı diken. Şuna belik köşeden ziyerekip kalay desek, ayalem çanalgan lazda tayarlangan belik peşi kalıp öydekilerin iştahısını açattı. Belik peşeden ziyerekken de kasıraksız belikta belik şorpısı kayıntıp yer etti. Aşkhanedeki tamak üstelde daim külke avazları üzülmekti. İki kızım açık yiyemi geçke, ayalım birini açık, yeni birini maysız kılıp, iki kıl korumu koruyordu. Emmeylerine razı kılış tesb olsun mu? Lekin o ziyerikmey, terikmey, töt eylenge, töt kıl korumu da yarılap, emmeylerinin özü yakış görüldüğün korumunu yeşigi kabaletlik kılattı. Benim dostum köpüydü. Yazıkçılık bilen şoğulunudgan, okutkuçılık kıladgan. Belik tutup kart oynaydı Allah daim jigilip, bir içki rönkü harak işip oyattık. Bundak çağda tamakları mol aşağında oldurup mı, yenili öydeki tamakını hiyal kılattım. Bugün ayalım kandık yakış tamak etken de o diyen oy bilen, derhal öyge telefon kılattım. O tarafdan daim kızımdan tatlık avaz anlattı. Kızım, anınız bugün ne mi tamak etti? Dep sorsam kızım, dada arakını az içi, dada arakını az içi. Siz öyde bulmuşsunuz bulmaydıken, bugün kızgarlık bir işini kökentim, kaytıp gelmişsiniz de bemeymen, deydi. Kızımın bu gibi, kudu bir dal okyağı okşaş, yürekimge odal tigetti. Şunun bilen, kızımın siması köz aldımgı kelebilip, birine cürümge içipla bahane tepip, öge kayttattım. Bazı mekmandarçılıklağı bağmay bulmaydı. Koçıda çırağla yenip, mekmalla uzaşkı başlığında, memu oğa karangoluktu öge kayttattım. Mektep darvası aldığı kegende toyuksuz bir tonuş gevdenen pelenpeyde oturduğunu gördüm. İlki gevde toyuksuz ''Dada, dada'' deyip var kırgın içe bana yetildi. O küçük kızım idi. Ben kuşkımını kağın içip kudde ana kuş balısını bağırıkı baskandek kızımını çeğen kuşakladım. Onun yüzü muzlap gitken idi. Onun da nemişki bu keşte öyge koytmağını sorsam o çırayını pürüştürüp menden demiş ki şunç keş koytup gelgelikimini koyturup sordu. Ve abisinin menden ensirep onu mektep darvası aldığı çıkıp karab bekışkı buyruğu aldığını eğitti. Kızımdan sebi avazı kutu bir parça ottak bedenimini illetti. Adet tuyuksuz mekmandarçılıkı bardıgan bab kalsam daim öyge telefon kılıp eğitip koyattım. Bugün kıyırışkandak telefonumdan tokıkan mıgaşka öyge telefon kılanmıgan idim. Bir hıl hıcılık duygusu kalbimde örteşke başladı. Kızımla çığın kucaklap, aldırıp yinep öyü... İşine çip kirgen şu dakikada tamaknın tonuş mezilik idi, damağım kuruldu. Tamak üsteliğe kormula tizilip, tört kişilik çını kaca çukula retlik koyulgan idi. Ayalım bilen çoğun kızım, kol etki kitabını varıklap, köyünlü bir cayda emestek gep kılışmayı oldurattı. Bundak illik menzire, bana nahaydı tonuş idi. Küçük vaktimde dadam sırtta aldıraş işlep, öyü kaydıp gidenmekti. Buvan bosa öyümü öy katıraşka amırak bulup, hoşunluğa bilen paranlaşıp oturup, vakitini unutup kalattı. Tamak teyar bozumu,
ұлай ек әхвал астыда анам ешкімнің тамақ чөкті күзішіге рұқсат қымбайды. Бір айлы кішілері толық егіліп болғанда ондың чөкті күзішіге рұқсат қылапты. Бәк еш боп кетсе, акамны ұлайына тепіп келішке бұйырды. Бұлан білен дадам қайтып келіп, орынды отырғандан кейін ондың әмейлен қошал қорам алда тамақ еттіқ. Есімді келешіке кешті тамақ вақтыда ешқанда орын бош қанбайды. Әмейлен талдың бағдың паранлышып, қызған кейпият ішіде тамақны мәзі қылып еттіқ. Әгер біразы вақтыда қайтып келенмей, шының орыны бош қалса, о орынға қарап, әміміздің көңілі ерін болады. Мен тамақ үстілді отырғандан кейін, аялым білен қызым қолетке кітапны қойып, қачылағы тамақ үстіде. Шының білен әмейлен тамақ ешке башылдық. Мен бір тараптан шорып ешкеш, бір тараптан әхваны чөндірішке башылдым. Кичік қызым тәнбәмей, мені бір хикай етіп кечірім зорашқы бұйырды. Мен нахайды әстайдылық біліп, аста-аста күлке авазы алмашды. Бұл вақыты мен кешік тамақның білі отырып тамақ ешілемес, бәлкі бір қыл сиғыныш, әсләш есіяті білен тойынған тамақ ішкелігіне тиғымы чонғыр хес қылдым. Бұл иллық тойғы мен командырып көгі шыққанда тиғымы күші ешке башылды. Пойызда, иллық қояш нұрда дәрізі сәрдеткен мәнзірілі нұхайты чырайлық болып, ерақтыки егіз тағла, ақ болытла, яқындыки етіз еріқла, дәріқлі құдды кино көрінішідәк нұхайты тез өтіп кетіп отатты. Адам көріп қанмайды. Болып мұ, шымалдыки бейбаян түзданғықлі, дәріқлі әдіки ғучыта алмыла. Әмі нәзі маң шындақ яңылық тойғызы беріп отатты. Бұ мәнзірілігі қарап олтырап, чарчығынымны білмей қалдым. Түн пәрдісі ейілді. Сәрдікі мәнзірді құранғылық ішіді ғайып болды. Ирақтық шырағы еріпті ғуа көрініп тұратты. Кәшілік тамақ вақты болды. Бір қыл түшінісіз азаптық тойғы мені қамбаллашқы башылды. Аялым ва қыздарым азыр үстәлінің чөрідеп олтырып, қошал қорам тамақ яватқанды. Зады немі тамақ яватқанды? Қыздарым яны қандақ яңылықла үстеді паранлыш яватқанды. Пойыз қадыме тамақ арвесін іштіріп келді. Мен бір қаш тамақ сетіп едіп, нұхайты көңілсіз халды ешке башылдым. Шонда қызымден телефон келді. Тада, тамақны чоқым обдан яңжыма? Мен үчін бүгін кештіке әң яқшы тамақ болды. Мекман қаны бейнасы топчан қонмыған ел. Тарқырақ қач құшыла. Мезелік тамақла құды пөрекләп ешілған гүлгі оқшаш мекманланы өзге жәліп құлатты. Мекманла хая жалынып, чоқыны қолыдың шөрмейді. Мен ачық иемейдім. Татлықтың бизар едім. Күчім әлгізім, көңілім еліш атты. Өйтік тамақы көніп қағашқымы, бұл ерді бәк құсорчы боп кеттім. Көпчілік білен білі тамақ егенде, оныңдың-бұныңдың мұндақлы еліп, еп ұяттым. Андың азырақ арақ ішеп, ашқазым не? Мәс ұш қылып, қорызқымны тойғызған болаттым. Командырып кедеке уақытларымда, дайым қорызқым аш өрдім. Жүгім келетті, лекен иемейдім. Ашқазным құдды, киімні чоқым өйге еліп кетіп, үйіп кейсе, ондың рахат болыдығанғы оқшаш, еғір дәрежеді бекініш кеселіге керіптар болғанда қылатты. Командырып кеден қайтып келіп, ішіктен керіпті аялымға маңы тамақ таярылып берішін айттым. Аялым күліп тұрып, «Исіл тамақлан епмі, қорсықыңыз аш қалды ма?» деді. «Хә, сіз әрләнің қалбіні құтыш үчен, алды білен әрләнің ашқазының құтыш керек деген қайдыны бәк чонқырдат қыған болсыңыз керек. Бәк әқылық жұма сіз», дедім мен қайтырыпла. Кешік тамақны интайын көңілі кедіқ. Бахар пәсілді, мен дайым юртық қайтып, бір вақ кешілік күл тамықы ет, Тамақладың бизар боп кеткенімізді білгәшке, қайтып келеді қалқымызды білген хаман бамбук севетін көтіріп, кент пешетке көктатлықы қарап маңатты. Бә бір севет чечек сәйі еліп келіп, бізге ең іч тамақ етіп беретті. Иллық бахар шамыды, мәйін ұрып тұрған күлләді, көктатла, бәс-бәсті сирық, ақыранлады күл ечіп, әсәл әрілері, кепенекле, ұяқтың бұяқ құқчып, көктатықла хайаты күшік толып, құды бір бачы шырайлық күллікке оқшап қалатты. Юпырмақлары бір тал бір талдың үзіліп, сапықылы қаған. Бір қыш етізді тұрған, бәсейлі, ауа иліші білен юмран бақ сүріп, сапсерық күллері құды бахар пәсініні қызғырлық білен күті оғандәк, бәс-бәсті ечілішкі башлайды. Иллық ауада чәчек сәйлі бір күнділі чоңыйып кеткенде көрінетті. Вақтыды үзмей сәлі кешкіп қаса, сол ішіп, чошқа, тоқы, өрдекләге юзішкі тоғыры келетті. Иллі құяш нұрды ятқан көйтатла, бәс-бәсті ечіліп кететті.
Çünkü ola yeterlik kuyaş nurunu sümürgeçke yiyişlik hem çürük bulup bekti.

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілді де.
1: Таңда
2: 11
0: күні еңі дәуір әміміз бұқшықыны кәңір ашды.

Достлар, әмді дайым зүккан болып, қызып қалған балаларының тән сағламлықыны тәңшеш ұстолары тоғырсыды сөзләп беріміз. Балалар өсіп етіліш басқышыда тұрватқашқа иммунитет системсе тәхіп ішіп етілмеген. Иммунитет күче нисбетен түвен болады. Лекен муапық асыралсыла, әстігі келіш иқтидары ин тайын күшлік болады. Балаларының иммунитет күчіні ашырыштыке әң яқшы ұсыл, дұры еш әмәс, бәлкі күнділік киім кечек, емек ішмек, етіш қопуш, йол юрыш адетлері арқалық кеселікке қарштырыш иқтидарыны етілдіріштір. Бірінші, балаларыны уылаш әң адды үнімлік айыл сақлықыны сақлаш ұсылы. Алды білін, уылап давалаш қылынады. Құйрық соң кеден омрықты төрігінің ішкі тәрпіні бойлап, йоқырға қарап, тажуй пәлісігіче уылаш. Әр қатымда 3 қатымдан 5 қатымғыча оғылаш керек. Бұ арқылық енчі вә яңчі иқтидарыны, қан вә қуәтіні, ішке әзаларыны тәңшігілі болады. Оныңдан қалса қосақны сылаш, яны кендікні мәркез қылып, саат ұстралғысының еніліші бойынша еніқ сылаш керек. Әр қатымда 10 минут оғылаш.